0: Żubre do kraja.
1: Beszemer, hallgasson bennünket.
2: A 107,1 MHz-en.
3: Stotine kilometra daleko od mene. Il prostim jezikom sa one strane reke. De noću gore duše, planine i kuće.

Imao svoj red, neki svoj uhodani sled, uvek se dobro znalo ko probija led. Melanija Matić, tačna ko satić, korakom rimske božice prošet

Vidković, kada pustilo ludice, prošeta besne dudice i najzad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Doronski, Dugrepić Konski,